Fair Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове.
4: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

Fair Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готерия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: моля те, не ви биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Слушате радио Метроном. Добро утро!

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: Метроном.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индивидуално.

0: сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
1: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
2: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
3: Метроном.

cannot.

0: Добро утро! Слушате метроном.
1: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.

0: Метроном. Май, дъждът няма да ни се размине.
1: Май, и май улците ни са за смяна.
0: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
1: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
0: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
1: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
0: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
1: Калео Руф.
0: Здрав покрив, суха къща. Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
2: Кафе.
3: Ароматно.
2: Горещо.
4: Магазини за кафе Калина.
3: Събуди ли се вече?
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: Хубавателните компании KM Hicks. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KM Hicks Auto.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
3: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
3: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.

Слушате радио Метроном. Добро утро!

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: met een hom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение, РЗП от 301 квадратни метра. Локацията, новия хит на София, Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: hacerte feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Metronom. Най-сетне и в Хасково. Градински център Botanic Park. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Botanic Park на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Botanic Park.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събуди ли се вече?
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метроном.

Fair Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улиците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница, Плаза, Бари Динър.
3: Плаза.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация, сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
6: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: Book на cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Like ice cream. Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Edno radio show na DJ Pedro. Gutierrez studio i radio metronom.
3: Caliente. Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
2: Caliente. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: застрахователните компании. Кайм Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
2: Класик такси, добър ден.
3: 66-66.
4: Бързи, точни и вежливи.
3: 66-66.
4: Класик такси. Винаги на време.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: You know, I want your money.

Fair Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.

0: want the magic.
1: Тате, включи ми гача, преди завоя, моля те.

need a drum. Ah, ah, ah, ah. I drink it up. Ah.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, пит си, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном. You must pass in my

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май лудите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: metronom.
1: Bar & Dinner Plaza. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Plaza. Bar & Dinner. Хасково център.
2: Plaza предлага и бургери, риба, пица и суши. Plaza. Топ специалитети. Разноси поръчки. Plaza. Фейсбук страница. Plaza. Bar & Dinner.
1: Plaza.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

Fair Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: let me go.
1: Метроном. 66-66.
2: Отивам на работа.
1: 66-66.
2: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
1: 66-66.
2: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
1: 66-66.
2: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
1: Класик такси. Винаги на време.
3: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
4: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
5: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
1: Метроном.

0: Май, дъждът няма да ни се размине.
1: Май, и май луците ни са за смяна.
0: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
1: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
0: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
1: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
0: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
1: Калео Руф.
0: Здрав покрив, суха къща.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
4: Метроном.
0: Fairplay. Време е за спорт.
5: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Fairplay.
5: Ще говорим за спорт. Fairplay.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози с мен Никола Лилов.
0: Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Честотата е 87.6. Онлайн излъчването е на radiometronom.com. Започваме с интересни новини от българския футбол, защото ЦСКА избра своя нов треньор. Това ще бъде 57-годишният германец Маркус Гиздъл, който спечели доверието на ръководството на червените. Той е бивш наставник на Хофенхайм, Хамбургер, Кьолн, Локомотив Москва, Самсун Спор и Кайзери Спор. Вече той е в България и се е договорил с армейците. Специалистът, който има 202 мача като старши треньор на отбори от Бундеслигата, 186 от тях са в германския елит, пребори конкуренцията на дозина международни специалисти, които имаха среща с изпълнителния директор на червените Вангел Вангелов. Гиздъл е четвъртия германец, който поема тим в България, след като преди него това сториха Рюдигер Амбрачик в Левски през 2001-2002, Матеос като национален селекционер и Томас Райс в Лудогорец за кратко през тази година. Нито един от тях обаче нямаше такъв сериозен треньорски опит в едно от най-добрите първенства на планетата Бундеслигата. Амбрамчик имаше едва един сезон в Заарбрюкен, в който изпада през 93-та. Носителят на златната топка от 90-та така и не пое отбор в родината си през треньорската си кариера, а Райс имаше 63 мача в елита на германския футбол, преди да пристигне за кратко в Разград. По време на кариерата си Гиздъл е бил помощник на германския специалист Ралф Рангник, като това се случва през сезон 2010-2011 в Шалке. В Гелзенкиркен новият треньор на червените печели купата на Германия рамо до рамо с Ралф Рангник, като отборът постига най-голямата победа в историята на финалите за купата 5-0 над Дюсбург. Тогава в тима личат имената на световните шампиони с Германия от 2014-та – Мануел Ноер, Бенедикт Хьоведес, Юлиан Дракслер, медалиста с Бундестима от мондиалите през 2002 и 2006-та, Кристоф Метцелдер, легендата на Испания и Реал Мадрид Раул и бившия играч на Кралете и на Милан Клаас Ян Хунтелар, както и много други звезди. Именно след периода си обаче с бившия мениджър на Юнайтед, Рангник, новият треньор на ЦСКА прилага така наречения пресинг футбол в работата си. Той иска висока интензивност, агресивен натиск в противниковата половина на отбора му и при отнемането на топката бързо завършване с удар към вратата. Това е едно от нещата, които най-много са впечатлили шефовете на червените, които искат такъв стил от играчите и на ЦСКА. Те са убедени, че с подобна философия армейците ще имат огромен шанс да стигнат до дългочаканата и рекордна за България 32-та титла на страната още през този сезон. Гиздъл вече е разгледал новия стадион Българска армия, който скоро отваря врати, и клубната база на Панчарево. Германецът пристига в клуба с общо трима свои помощници. Така, след близо 20-дневно търсене и много срещи с различни специалисти, ЦСКА избра заместника на Христо Янев, който остави тима на второ място за шампиона Левски и два трофея. Купата на България и Суперкупата, която дойде именно срещу сините с голям обрат с 4-2 в неговия последен матч. Гиздъл е роден на 17 август 1969 в Гейслен Аргенштайге, което е в близост до Штутгарт. Състезателната му кариера преминава в долните нива на германския футбол. След периода в Шалке започва кариера като старши треньор в Бундеслигата в Хофенхайм, после в Хамбургер и в Кьолн. От тогава има и три клуба зад граница – Локо Москва, също така Самсун Спор и Кайзери Спор в съседна Турция. А междувременно официалният дебют на Гиздъл ще бъде на 11 октомври срещу ЦСКА 1948 на стадион Витоша в Бистрица. Няколко дни по-късно на 15 ще бъде и дебютът му в Лига на конференциите, когато ЦСКА е домакин на Монако на националния стадион Васил Левски. И така, новината от последните минути е, че ЦСКА избра своя нов треньор, който има 202 мача за отбори от Бундеслигата. Това е Маркус Гиздъл.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Още актуални новини от българския футбол. Лудогорец се наложи с класическото 3-0 над румънския втородивизионен Ръмнико Вълча в контрола на стадион Хюве Фарма Арена. Ерик Маркус откри в 25-та минута, малко преди почивката Руан Секо удвои към края на двубоя, Кайо Видал сложи точка на спора. Успехът можеше да бъде по-изразителен, но на два пъти гредите спряха разградчани, а отделно от това футболистите на направилия повторен дебют начало на Лудогорец старши треньор Игор Йовичевич направиха куп пропуски пред противниковата врата, включително и от бялата точка. Матчът беше повторен дебют за хърватския специалист, който се завърна начело на Орлите преди няколко дни. Христо Крушарски пък говори за решението си да се раздели с Локомотив Пловдив. Той заяви, че ще продължи да помага на клуба с по 10 000 евро всеки месец. Напускам Локомотив, казал съм им в сряда да се оправят, прехвърлям акциите на номиналната стойност, която съм платил. Аз на Адам Мицкевич едно време ги платих на по-висока цена, но няма значение. Най-фрапиращото, което натежа, е отношението на всеки един човек от всяка една гледна точка. И на тези, които съм ги хранил, и на тези, които не съм. Аз не обичам фурнаджийските лопати, на хора, на които съм подал ръка, държа до край и никога не съм бил предател. Аз съм локомотивец и им казах, че ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец като помощ за клуба и призовавам феновете, които скочиха срещу мен да направиха дънданията, да се позамислят и те да дадат по някое евро, за да спасим клуба, заяви Христо Крушарски. Александър Александров Алвеша пък почти сигурно ще поеме отбора на Монтана. Както е известно, клубът от втора лига освободи някогашния нападател на ЦСКА Божидар Джуркович, а изборът за наследник на последния се е спрял върху Алвеша. Наскоро 40-годишният специалист напусна ЦСКА 1948, след като червените от Бистрица загубиха от Левски на Герена. През лятото бившия десен бек на сините елиминира с ЦСКА 1948 Спартак Търнава във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, а в

0: следващия етап момчетата на Алвеша дадоха отпор на гръцкия гранд Панатинайкос. Александров беше близо до Монтана и през миналата зима, когато клубът се раздели с Анатоли Нанков. Тогава обаче софиянецът не получи поста, след като на Огоста назначиха Акис Вавалис. В края на сезона отборът от Северо-Западна България пък изпадна от първа лига.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
0: И към международния футбол в днешния Fair Play по Радио Метроном. Точно днес, 28 септември, понеделник, ще се изиграят нови 8 мача от втория кръг на груповата фаза на турнира УЕФА Лига на нациите. Вчера също бяха изиграни 8 срещи, с които стартира новият кръг, а днес двубоите са в 2-часови диапазона. Ранните 3 започват в 19 българско време, а останалите 5 са от 10 без 15. Срещите ще бъдат в първите 3 нива Лига А, Б и С. Най-голямо внимание ще бъде приковано към първа група на Лига А, където Белгия ще приеме Франция. В матч, който още в този ранен етап може да очертае разстановката на първото място. И двата отбора тръгнаха с победи. Червените дяволи на Марк Ван Бомел се наложиха с 2-0 в Италия, а петлите на Зидан спечелиха с 1-0 визитата си на Турция. Това ще бъде и първата сериозна проверка за двамата нови селекционери, един срещу друг, като и двамата все още сглобяват своите състави след края на Мондиала в щатите Канада и Мексико. В другата среща от същата група Турция е домакин на Италия, като тук положението е точно обратното. И южните ни съседи, и четирикратните световни шампиони започнаха с поражения и остават без точка. За Манчини това ще бъде вторият официален матч начело на сквадрата, а натискът върху него нараства още от първата седмица, тъй като Италия не успя да отбележи гол в дебюта му. Винченцо Монтела пък продължава да търси стабилност след турбулентното лято, последвало от ранното отпадане на турците от световните финали. В Лига Б ще видим 4 мача, като те са разпределени по-равно между втора и четвърта група. Във втора група Грузия приема Украина в матч, който открива турнирния ден, а домакините вече са под напрежение след загубата си от Северна Ирландия. Украинците пък тръгнаха с успех 1-0 над Унгария и са сред лидерите. По-късно вечерта Северна Ирландия е домакин на Унгария в среща между отбор, който започна по възможно най-добрия начин и такъв, който вече гони своето изоставане. В четвърта група Швеция приема Полша, а скандинавците имат пълен актив след победата с 2-1 над Румъния. Дружина Полска пък тръгна с нулево равенство срещу Босна и ще търси първите си 3 точки. В другия двубой от групата северните ни съседи от Румъния са домакини на Балканците, като и двата тима имат нужда от резултат, за да не изостанат рано-рано от шведите. Междувременно ще има и две срещи от втора група на Лига С. Едната от тях е от 19, в нея Армения приема Черна гора, като това е единственият днешен двубой, в който и двата отбора влизат с по 3 точки. Арменците надвиха Латвия, а черногорците се наложиха над Кипър, така че залогът е първото място в групата. В другата среща от същата група Латвия е домакин на кипърците, а и тук двата тима гонят първите си точки след загубите в откриващия си кръг. Тази вечер, може би най-интересният матч, със сигурност двата най-интересни матча, Белгия срещу Франция и Италия срещу Турция от турнира за Лигата на нациите.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Fair Play. Манчестър Сити, както знаете, беше признат за виновен по 114 от 115 обвинения и след това испанските грандове Реал и Барса започнаха да потриват ръце, че евентуална тежка санкция срещу англичаните ще им даде възможност да привлекат някои от големите звезди на гражданите, които досега изглеждаха недосегаеми. И двата клуба от доста време проявяват интерес към головата машина Ерлинг Холанд. През януари 2025-та норвежецът подписа договор за 9 години и половина. И въпреки, че в него няма специална клауза, която да улесни напускането му при евентуално изваждане на Сити от елита, е трудно да си представим, че той или другите големи звезди ще останат да играят в Чемпионшип или другите по-ниски нива на английския футбол. Барселона няма типичен централен нападател след раздялата с Левандовски. Каталонците опитаха да привлекат Хулиан Алварес, но удариха на камък и въпреки, че Рафиня се представя феноменално със страхотния си голов актив от началото на сезона, на Камп Ноу не са се отказали от идеята да привлекат високо профилен голмайстор. Реал разполагат с Мбапе, но Перес винаги е искал да оформи галактическо нападение, в което французинът и Холанд да действат заедно. Слуховете в различните медии на острова гласят, че Арсенал и Байер Мюнхен също са потенциални кандидати за подписа на норвежеца. В Испания пък твърдят, че интересът на Реал не е само към Холанд. Йошко Гвардиол, Аюб Буади, Елиот Андерсън, Енцо Фернандес и Райан Шерки са играчите, които от Бернабел следят изкъсо и са готови да предприемат действия при един тежък сценарий за Манчестър Сити, включващ изваждането на отбора от Висшата лига, независимо дали то би било като директна санкция или като следствие от голям брой точки, които ще бъдат извадени от актива на отбора. Тепърва предстои да разберем как ще се развие сагата с Манчестър Сити. Безкрайно интересен ще бъде този въпрос. Звездният Интер Майами пък продължи лошата си серия в Major League Soccer, след като допусна поражение с 1-2 от тима на Columbus Crew в среща от редовния сезон на шампионата. Чаплите вече имат едва една победа в последните 9 мача на първенството и са на трето място в източната конференция, което обаче е сравнително изгодна позиция, тъй като може и да изостават на 14 точки от лидера Нешвил, но са и на 13 пункта пред първия отвъд зоната на плейофите. Победата пък запази надеждите на Колумбус за участие в директните елиминации. За пореден път сред титулярите за Интер Майами бяха екс-звездите от Dream Team на Барса от миналото десетилетие Лео Меси, Луис Суарес, като 8-кратния носител на златната топка имаше шанса да загрее за предстоящия си прощален матч с националния отбор на Аржентина, който ще бъде на 6 октомври срещу Бенин. Иначе в стартовия състав личаха още имената на трансферните удари от последните два прозореца Родриго де Пол и Каземиро. Лео Меси се доближи на 2 гола от върха в класацията за най-резултатните изпълнители на преки свободни удари в историята на футбола. Това сочи публикация на аржентинското издание Diario Olé, което представи актуалната подредба сред голмайсторите от статични положения. Аржентинецът достигна 76 гола от пряк свободен удар, след като се разписа при поражението от Колумбус. Головото му попадение донесе временно изравняване в срещата. Начело в класацията остава бразилецът Марселиньо Кариока с 78 гола, Меси е втори със своите 76, а след него се нареждат още трима представители на Бразилия. Жейр Роза Пинто, трети с 74, Роберто Динамит заема четвърта позиция с 73, а челната петица се затваря от Жунино Пернамбукано с 72 гола, така че още 2 попадения за Лео Меси за да изравни и 3 съответно за да надмине лидерът в класацията Марселиньо Кариока, който има 78 гола от преки свободни удари.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
3: Фейерплей. Време е за спорт. Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Фейерплей.
3: Ще говорим за спорт. Фейерплей.

0: No jasno, já jsem super.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. На финала на днешния Fair Play. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се отказа от участие на турнира от серията Challenger в Порто. 35-годишният хасковлия получи уайлдкарт за основната схема и трябваше да играе срещу Даниел Ринкон от Испания, но ще пропусне над преварата заради контузия в лявото коляно, информира в социалните мрежи португалския журналист Жозе Моргадо. Така мястото на Григор ще бъде заето от щастливия губещ от квалификациите, в които участва и национала на България за Купа Дейвис Пьотър Несторов. Последната поява на Григор на корта бе през миналата седмица, когато допусна поражение в първия кръг на турнира от сериите Challenger 125 в Сен-Тропе. Звездата на родния бадминтон Стефани Стоева сключи граждански брак с физиотерапевта си Янислав Петков през април 2025, а през уикенда семейството вдигна и официално сватбено тържество. Сред най-близките гости, които изпратиха красивата булка до ултара, бяха родителите й и сестра й Габриела, която написа емоционален пост в Фейсбук. Сиси вече е булка, а да я видя до човека, с когото избра да сподели живота си, беше момент, който трудно може да се опише с думи. Така че честито поздравления на Стефани Стоева, която сега отпразнува и сватбеното си тържество заедно с своя избран любим мъж. А разбира се, сестри Стоеви са най-успешните български състезателки по бадминтон. Родените в Хасково сестри са петкратни европейски шампионки на двойки, двукратни вице-шампионки на Стария континент и два пъти златни медалистки на европейски игри по бадминтон.
2: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play.
1: Fair Play. И така завършваме днешния Fair Play в понеделник 28 септември. Продължаваме с Калиенте и DJ Педро, а утре в 4 след обед отново ще си говорим за всичко най-интересно от света на спорта, от Хасково региона, от България, от целия свят. Всичко най-интересно и най-актуално, което се случва в спортния свят. В Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен Никола Лилов, от понеделник до петък, всеки делничен ден, от 16 до 17 часа, от 4 до 5 след обед. Всичко най-интересно от света на спорта в рамките на 60 минути. Fair Play, до чуване и до утре в 4 след обед, Радио Метроном.
2: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fair Play.
4: Fair Play.
5: Bad boys.

0: Caliente.
1: Stavo cu resto.
2: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Клиенте.
3: Най-горещите латино поп и ретро хитове. С мен DJ Pedro.
2: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
1: Клиенте. Става горещо.

Уважаеми дами и господа, уважаеми слушатели, привет на всички. Здравейте, днес е понеделник, първият работен ден от тази седмица. Започва вашето любимо и мое любимо предаване Каленти, което значи горещо, още по-горещо и още по-горещо. Началото на есента и в края на лятото. Какъв е смисълът на музиката, ако не я почувстваш? Така и с хората. Аз ви чувствам, дано и ви да почувствате моят пулс, моята енергия и моето любимо предаване Каленти. Започваме. Пепи Вълканов е централен офис, мастермейкър на радиото, DWGF е менеджер, MC Джото е Black Label, Black Trespass и Никола Лилов до преди малко спортното шоу, който се завърна от нашата любима Испания. Надявам се вече и на него да му е любима Испания. Чук даже, че завършва така с микса на Bad Boys Blue, който пък беше любим на баща му. Петю Лилов даже ми подари един диск на Bad Boys Blue в фонотеката на баща си, когато го изпратихме за жалост горе към небето. На Bad Boys Blue, уникална група Andrew Thomas, много любима моя група. Браво на Ники, браво на всички слушатели на Metronome FM. Дами и господа, започваме 3 часа готина музика и настроение. Нашето предаване има продуктово позициониране. И понеже аз съм го изживял и винаги го изживявам, искам да ви го споделя и на вас. Най-скъпите бижута, които някога ще имате около врата ви, са ръцете на децата ви. Пазете си децата, пазете обичата, нека да няма срок на годност. На мен ми липсват моите най-скъпите бижута, които някога ще имате около врата си, са ръцете на вашите деца. Децата са всичко. Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.

специален поздрав за всички вас. Аз съм доста изморен. Бях на един маратон четвъртък, петък и събота и страната навсякъде. Много работа. Да мога да издържа до края на предаването. Обичам ви всички. Това е Калиенте. Елептерия. Давай, дами господа. Значи монахинята е единствената жена, която сутрин знае какво ще облече. Виж, тя няма чудене при нея. Няма грим, няма червело. Кърпата на главата, дрехите и това е. Монахинята е единствената жена, която знае сутрин какво ще облече. Чеги раут, започваме.

0: Али, дами и господа! Ту! 17,4 минути! Това беше Ерхан, златните ръце на Бохеми, масажиста на Бохеми. Я да чуем кой иска да ни каже. Ерхан Мехмет.
1: Тежко, привет, приятели, почваме ли? Хайде, дай малко заряда, дай газ.
0: Е, това ми е най-хубавото на мен, че всички ме чакат за заряда. Който да няма настроение, има настроение. Където ще да я вика, давай Педро, дай с настроение, дай газ. Айде, Ерхан. Everybody, понеделник, лунес, Monday. Искам, не искам, трябва да се включа копчето on, off, дето пише и бати Живко Жеков, шефа на таксита. Айди, лека и хубава седмица. Боже господи, айде, атака, давай, всички чакаме клиенти, давай!

Значи да ви кажа, най-ма кефят българските рецепти, сол на вкус, захар на око и брашно, колкото поеме, после печем на умерена форма. И кот стане, и кот стане, бъд, кот стане. Ай да ви е сладко. Ай, специалните минути на Калиенте в началото. За Тони, морето, Балкана, всички. DJ Pedro, живота лети! Живота лети!

Андро, мараба, афини, машала, сета. Ай, понеделник е, давай. Лека нощ, лика или добро утро. Няма посредата на деня. Буена Стардес се казва, Андро. Единствено испанците имат този израз, Буена Стардес, което ще рече добър следобед. След това е Буена Сночес и т.н. Андро, Буена Стардес. Андро, вика, не знам дали имаше хора на Крафтен. Питай жена си, бе. Те явно не си говорят, брат. Поне в туалетната, срещате ли се там? Продумвате ли се?

Минутите, специалните минути на Калиенте. Мили приятели, Юрий Никулин вървял пеша за работа. Знаете ли кой е Юрий Никулин? Сега ще ви разкажа. Вървял пеша за работа и станал свидетел на катастрофа в Москва. Жена и 6-годишния син са блъснати от кола на пешеходна пътека Зебра в Москва. Майката е починала, за съжаление. Момчето по чудо не е пострадало. Никулин, който е един от най-големите комици на миналия век, свалил якето си и покрил тялото на жената, за да не види детето, починалата си майка. Полицията пристигнала, линейката също. Тълпата се събрала. Само плачещото момче, седящо отстрани на пътя, било игнорирано. Актьорът е седнал до детето, утешил го колкото му жал, дал му червената си вратовръзка с чела и после се прибрал с едно такси, качил и детето на такси. И така. Обаче на този ден същия Никулин не имал среща по същото време с японци. И той закъснял за тази среща, влезнал в офиса без яка и вратовръзка, с бяла риза, с навити до лакатите ръкави. Ръководителят на делегацията Ито Кобаяси от Япония и колегите му отчитат проявата и появата и забавянето на Никулин като обида и демонстративно напуснали цирка според тях, срещата, един вид, а тя била много важна. 5 години е трябвало да минат. 5 години по-късно Кобаяси разбира причината за забавянето. Никулин бива поканен тържествено в Токио. Настръхвам, като ги казвам ти работи. Значи, като изпращат самолет специално за него. На посрещането присъстват 78 ниско покланящи се японци долу до земята. Без сека и вратовръзки. Бели ризи, чието ръкави били навити до лакати. Ей, настръхвам. Живота има странни истории, много интересни истории. Обаче някои от вас обичат да скачат на батут. Особено Андро. И викам ти с тези килограми, ако се лепнеш на този батут, кой ще стане Андро? Ай, слушай.

Значи, Живко, Жеко ми пише, обаче има някакво обучение, да знаеш. Живко, аз преслушвам сигнала през интернет и няма обучение. Сега ще се обадя да видя за УКВ частота 87.6 какво става.

скачаш на батут. Ей, да скачаш на батут. Пепи Вълканов, между другото, Живко каза, че няма обучение. Тук още излиза от колата. Настрои си нещо радиото там, направи го по някакъв начин. Господин Жеков казва, че няма обучение. По интернет слушам също, така че виж нещо в твоята радиостанция, иначе слушай за коста дума. Вау! Андро! Андро!

Топа на топа, Андро! Да знаеш, топа на топа. Дега, дега, рага, дак, дак, дак, дак. Всичко ми пишат. Педро, посни на Андрешко песента. Андрешко вече има песен. Аз къде казвам, че нещата ескалират. Андро, слушай парчето.

0: Метроном.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors. Номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май. И май лутите ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
2: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер,
5: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво, там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.

Калиентите става горещо, даме господа, 87.6 и онлайн в цял свят. Радиометроном.com, лайв на живо. Е, парчето е направо. Андро, кой каш за батута ли ми за това? Кой да ти ги пусне тия песни? Къде да ги чуеш? Андро, къде да ги чуеш? Искам да те попитам. По радио там, кое беше да ми казва май? Днес, уважаеми дами и господа, попаднах в женски форум и прочетах следното. Момичета, колко време трябва да се варят яйцата, за да си признае всичко? И викам сега, мили момичета, може ли да задавате такъв въпрос с тези вашите форуми? Момичета, колко време трябва да се варят яйцата, за да си признае всичко? Вие да ги сварите, пак няма да каже, бе. Той, кой е като Митко Палозов, пак няма да каже.

0: Дали поезия е всичко това, не зная. Не знам защо, но знайте, ми се струва, че в стиховете, щом вземе да говори човекът, не ще се преструва той, различен от останалите хора. Май мерената реч го притеснява. Гласът му прави някак си неестествен, гръмлив и преднамерено подправен. Превръща го от земен глас в божествен глас. Дали е тъй? Не ли е тъй? Обаче боя се, че преструвката в туе. Преди да се засмее или заплаче, той смята колко хора ще го чуят. А истината е далеч по-проста. Не отличим от никого и в нищо поетът. Нито дявол, нито пък Господ е длъжен, както мисли, тъй да пише. Когато му се смее, да се смее. Когато му се плаче, да плаче неотешимо. Но всичкото, което преживее, да си го каже простичко. Така че, щом друг го прочете или чуе и той да зърне там себе си, в този филм, в тази пиеса, разплакан и усмихнат. Така стихът му в свят ще се превърне, а целият свят само два, три стиха.
1: Андрос.

моите тела. Мили приятели, пак попаднах в този женския форум. Продължавам да чета. Жените си пишат така: понякога срещаш такива принцове, че ти идва да се омъжиш за коня. Викам: Боже, момичета, вие сяли прогледнате. Сялям, те конете, нашки са хубави. Нашки са хубави конете, голям език, голям, опа, айде.

Велвет сряда, тях на ден, 5 суперпродукта Велвет, супермаркети Велвет. Започна да ми прави впечатление, че все по-млади хора навършват 40 години, юбилей, пак за 50 не говорим. И оттам нагоре вече нищо не знам какво да кажа. Легендите ни остаряват.

buon dia per tutta l'America Latina, Cile, Venezuela, Colombia. Wow, bajo la misma luna. Venga, vamos a bailar salsa. Поздрави за цялата Латинска Америка, който ни слуша в другия край на света. Там е сутрин, в момента и за слънцето

Андро Вишкав клип получих, не знам откъде е, това е някъде в чужбина. Получих един клип и отдолу ми пише, той го уча цяла седмица да пее, устаряваме бавно, ама не може да захапи. Андро, и сега ще пусна записа човека, какво пее, не знам страната коя. Разреждам колите.

Și să se ție. Hai, slușe, Andru. Vai итальянски, да знаеш. Порке, порке. Може ли хората да ги мъчат с това устаряване бавно? Не. Майче, мълчи, мълчи, мълчи, мълчи, мълчи, мълчи, мълчи. Измъчихте хората из цяла Европа.

Здравей, Педро, може ли едно поздравче за колегите от 62-ри номер? Лека и доходна смяна. Адриан с моята тениска. Браво, Андро. Ай, ай, ай, ай! Хулио Иглесиас.

0: Сега ми казват Билов от Лисабон, момчето ред пее на светофара, какво да прави? Ти пък в Лисабон, ако знаеш как обичат да пеят, агуа дунсе, агуа селяда. Дами и господа, Тойота, Тойота и Ярис Крос, единствено при Поликронов, Хасково. Агуа дунсе, агуа селяда. Айде Лисабон!
1: Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va.
0: Ало, Лисабон, чисто недоразумение това, когато поканиш красивата си кумшийка на кафе, тя дойде, изпие си кафето и си отиде. Ма къде ходиш, ма моето момиче? Къде ходиш, тя искам да скачам на батут, Петро. На батут искам да скачам.
2: Малката, имаш ли батут?
0: Имаш ли батут?
2: Батут, че ще скачам като лут.
0: Ще скачам като лута и малката.
3: Ще скачаш на батут.
2: Щом имаш батут, отгоре скачам с парашут. Ей, малката, имаш ли батут?
0: Към стигама!
2: Ти е на друг.

Айде, ало, Лисабон! Ей, малката! Имаш ли батут? Айде! Ей, папи! Ало! Без салати! Понеделник е без салати! Айде се! Ей, малката! Имаш ли батут?

Значи, уважаеми приятели, Перник и Плевен са единствените градове, където могат да те ударят отзад, когато караш на срещното. И Радко не се смей. Волан 19. Перник и Плевен единствените градове, където могат

17.34 Velvet, изобилие от стоки, перилни препарати, хранителни. Петърчо, като малък ме питаха, Петърчо, какъв искаш да станеш като пораснеш? Аз викам веднага, дигам ръката, полицай, госпожо, полицай. А ти, Сашко, какъв искаш да станеш? Продължи другарката, не госпожата, тогава беше другарки, другарката Стефанова. Вика, а ти, Сашко, какъв искаш да станеш като пораснеш? Сашко вика, другарко вика, бандит, за да можем пак да се играем заедно. Викам, това е Кинг Конга. Това е Кинг Конга.

Втори човек ми казва, че има бръм. Едни викат няма бръм, други викат има бръм. Ще ме побъркате. Ще ме побъркате. Едни викат няма бръм, други викат има бръм. Не знам какво да правя. Той аз викам, Радко, внимавай, има бръм, той вика няма бръм, друг вика има бръм. Мили приятели, смейте се колкото можете по-често, най-вече над себе си. Самия хумор над самия себе си освободява душата и всичко. Пабло Пикасо, ето има бръм и то силен бръм. Какво ще правим сега, не знам. Ало! Чай тогава ще рестартирам. Ще стоите сега малко без радио, да знаете.

Ah, Elena Папаризо Калинихта, Елена Папаризо Калинихта. Антик, антик. Айде, за всички фенове на гръцката музика. Дойде страхотна новина от пресцентъра на МВР. Сега ще ви я кажа. Сега ще ви я кажа след малко. Страхотна новина от пресцентъра.

Калинихта, значи лека нощ, лека нощ, Елена Папаризо. Важна новина от прес-центъра на МВР. Важна новина от прес-центъра на МВР. Служителката на секс-телефон е била изнасилена от скрит номер. Дами и господа, служителката на секс-телефон е била изнасилена от скрит номер.

0: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме.
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
0: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
6: Метроном.
7: Каниенте.
6: Става горещо.

Коце Ангелидис, сега ще чуй, сега ще чуеш кой пише от Коце Ангелидис. Значи обръщам се към шефа Бояджиев и му викам: Дидо, може ли, викам, Дидо, да ми вдигнеш заплатата? Вкъщи, викам, с жената, едва свързваме двата края. Той ме погледа, Дидо Бояджиев, вика: бе, Пешков, що не се намериш, вика, по-економична жена, бе? Дирей Тенчо, вика, бе, що не се намериш по-економична жена? Но шефе, тръгвам да търся. Тръгвам! Коце, виж кой ми пише сега. Съсипа ефира, вика, с тази гръцка музика. А, защото вика се, че е грък, нали? Той грък, ама не знае една дума на гръцки, Тенчо. Една дума не знае, пълен провал е, бе. Една дума не знае на гръцки, бе.

Това са Аргири Брадърс, Тони Димитрова. Тенчо, слушай се малко. Ако си на 50, аз не знам ти на колко Тенчо, ама е така, въобразявам си, ако си на 50, време е да оставиш младите момичета на мира и да си намериш жена, която познава, разпознава първите признаци на инсулт. Питай мене. Питай мене, ко съм си патил. Питай, бърза помощ, спешна помощ. Връщай COVID, връщай COVID. 7 дена, Тенчо. По-хубаво да си намериш жена, дето разпознава.

Спокойно, не бързате, за никъде, трафика е ваш, наш. Кефете се на хубавата музика, настроение. И ето и важно съобщение. БФС, Български футболен съюз, търси отбор по футбол, който може да загуби от България. Цена по договаряне. Значи БФС търсят отбор по футбол, който може да загуби от България. Цена по договаряне. Люксембург на издъниха.

Али хубава музика, дами и господа, значи се паш трябва и рок да има сега. И рок. Значи на жените е вредно да гледат филми за любов жените. А на мъжете порнофилми и едните и другите започват да мислят, че това е възможно в живота. И става върти, стара ръка, сонарък, стара ръка, унарък. Айде, Джони Би се това рок. Baby, here we go again, download.

Може ли за домоуправителя Компютри 21? Специален поздрав домоуправителя Компютри 21, момче. Това колело на слънчеви батерии ли е, момче? Може ли за домоуправителя Компютри 21?

Арабаджиев, готов ли си, Арабаджиев? Ай да живее рок, рок форевер. Арабаджиев, рок форевер. Малка е била устата, а? Малка е била устата. За 100 лева шампа с такезяре. Малка е била устата, а? Аригас. Вау! Here to go again now! Генари!

това, това е една от най-яките твърди рок групи в света, хард рок, Def Leppard, Make a Love Like a Man, убийство от всякъде. Само българин може да изпие парите си на една маса с човек, който ги е, от когото ги е взел назаем. Айде, Toyota!

Тука съм, пеше, тука съм, слушам да. И да кажи цялата истина за коня, колко е красив и какво големи работи има.

Специално и за Петър Пешев, моя Даш. И за Петър Пешев, моя Даш. О, Шошана! Яко! Господин Пешев, бракът е единствената война, в която след тежка битка си лягаш с врага. Вика шалата цунна един път. Ай, черпа. Вау! Вау! Дами канят! На коня му са големи ушите, зъбите. Кое беше друго?

Беше, мили приятели, ако всичко, което си дал, не е достатъчно, подари отсъствието си. Махни се оттам. Махни се. След всичко, което си дал, нямаш място там.

0: Остава ехот мълчание.
1: Изгубено и празно обещание.
0: Страхотна изпълнителка следва. Толкова с много дами и кавалери сме оженени на тази песен с Петко Бълъка. Дори и той мен ма оженен на тази песен. Та се разведах, та пак се жених. Германия 1982 година, компанията за записи CBS и измисля името или го прехвърля просто на Дженифър Ръш, защото Хейди Дит не звучи по интернационален начин. Не знам дали знаете, това е Дженифър Ръш, но истинското име е и е друго. Хейди Дит. Тогава издава и най-големия си хит Силата на любовта, The Power of Love, който влиза в Гинес през 1986 година като най-слушаната и продавана песен за винаги в сингъл класациите. И единственият артист, който е ставал номер 1 в UK Chart History за всички времена, All the Time. Дженифър Ръш, дами господа. 28 септември, честит рожден ден, 1960 година. Дженифър Петко!

Велико парче, велико парче е силата на любовта. Изпято и от Селин Дион и от други. Лили Иванова също го пее много добре, да ви кажа. Дженифър Ръш, уникат от всякъде. Един от най-великите блусове за всички времена. Благодаря, господин Пешев. Благодаря много. Няма да кажа на Верчето.

0: Викам и Миме, Миме, омажи се за мен, ма от как та срещнах, викам сънни малуви. Тя ка искаш да се оженим, а за да не спиш ли, Педро?
1: Дим и луд бас, Педро е тук, купонът е в нас.

Днес е понеделник, късна нощ, търчак рано събален, пиян залита по улицата и крещи тук на Елин Диен. Вика, ей хора, всички изкачаме на тераса да видим коста. И той вика, абе, вие, вика, що не спите, бе? Вие, що не спикам, боже,

0: Metronom.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май и май лутите ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
2: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер,
5: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво, там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.

Викам, скъпа, отивам за риба. Добре, вика, ако пастървата е скъпа, вика, хвани шаран. Към задължително. Задължително. Маля, Германия. Салам ми дай, салам ми дай. Моногамна жена, това е жена, която съсипва живота само на един мъж. Хвани ли го и му взима акъла?

Arm Germany, Germany, ви гейцали с клягу. Germany. Значи, ето една съпоставка. Едно време са искали младоженката да е действена, задължително. Знаете, чаршафа са гледани, има ли кръв, няма ли кръв. Сега се молят и се надяват поне да е жена. Съсипаха е тази планета и всичко тръгна от Германия. Тая Меркел е затрепане, да кажа. Тая Меркел е затрепане, Надя. Всичко тръгна от там.

Mucho Patti. Аре сега са Ковачевич. Дами и господа, моя малена. Айде, бачата. Айде, бачата.

0: Moj Malena, ako kažeš da volim.
1: Ako kažem da volim te od ave do neba.
0: Wow, hvala Serbija. Когато си ерген, виждаш само щастливи двойки. Като си женен, виждаш само щастливи ергени. Вика, що не си остана ерген, бе? Що не си остана ерген, бе?

Он е, нали, фаща ги нарива там от един басейн на морето и ще ми говори, вика той, че съм нямал обща култура. Той, вика, дето отиде с върицата на Лебедово езеро на басейна. Викам, това е, какво да правя? На басейна, на басейна.

Ajde, izvita me. Ajde, nek postane. Daj peše. Daj Infinity. Peše. Infinity. Gas to the beat. One, two, one, two, three, four. Стига да не се нуждаете от енергия, гориво или хранителни стоки, нещата всъщност не са толкова лоши. Живота си остана ефтин.

Али сега дигаме оборотите. Здраво, дай Атака Микс. Дай, почти 6:30 на понеделник. Тази магия.

Синия хит може да произведе звук от 188 децибела и се нарежда на второ място след побесняла жена. Нинчето викали вкъщи, пешият. Нинчето викали, като синия хит ли е?

Ръцете горе! Ръцете горе! Ръцете горе! Майко! Ръцете горе, чашите догоре! Айде да ви видя! Айде, че идва и седи си! Надя, слушай хита за Германия. Ein, zwei, Polizei. Ein, zwei, Gas. Увеличавай! Увеличавай!

И ако само в България пътя към външната туалетна си осветява от iPhone 18 Pro Max. Светиш с iPhone, викаш отивам вънка до туалетната. Zero Zero на двора.

Jump to the beat! Много мъже дължат успеха на първата си жена. Често на нея дължат и втората си жена. Ай, чистото, ай, горчо. Ай, гледай, какво става сега. Хуп, дуп, чу.

Как така всички самотни жени нямат нужда от мъж? Всички самотни жени викат, аз нямам нужда от мъж, нямам нужда от мъж. А всички омъжени жени се нуждаят от двама. Мъже и любовника. Направо съм объркан, вече не знам Петро ли съм, кой съм. Всички омъжени жени искат по двама. Мъже и любовника. Другите пък викат, мъж неща да вида. А калинови консулт ли са, кои са, направо не знам.

Аре, малко специален хумор, започвайте очите на децата. Коко Шанел, Коко Шанел е казала така, че парфюма трябва да се слага там, където искате да бъдете целунати. А ако знаете там как щипи, вика моята жена, ако знаеш как щипи, Педро, вика, нали там искате целувки, а?

0: Оне ден до басена на морето се срещнах с тоя хубав певец, дед пее Рано Моя. Че не мога да му кажа, никой не мога да му кажа правилно името, няма да го казвам, Рано Моя, дед пее. И сега изтряска дует с Галена. И парчето няма нищо общо с поп-фолка, убийствено парче. И тогава се прегръщаме и му разказвам за Галена, за Преслава, как са пъшкали в предаването. И той се прави на чук. Дай!
1: Чочито.
0: Чочо, локо, чочо, локо, чочо.

Няма начин да не е добър човек. Няма начин да не е добър човек. Няма начин. Да, ми кане черпя. Вау. Ей, момченце.

0: убийство на парче. Бениамин. Добър човек Галена. Вау. Преди рекламите. Ай за Германия. Германия.
1: Цял живот не съм направила грешка ни една.
2: Цял живот не е направила грешка ни една.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
8: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
9: Каниенте.
10: Става горещо!

Дами и господа, най-хубавата музика на света. Пука, това, това прави, това вика, дука. Давай. Ашколсум. Откакто прочетах, че всеки четвърти мрия от пиене, сядам на маса само по два макарица. Двама, най-много трима. Пепо, слушай сега, не знам вече. Сега няма да има, да. Сигурно. Яде. Аре, Пепи.

Аре сега къртиш, вика, Диана ми вика, ще слезна от колата да танцувам, казвам ти, ще се прочуваме, вика, танцувам по светофарите. Ангела! Дянка, танцувай! Аре за бомбастика! Дянка, танцувай за бомбастика! Ти, Дянка, къде ходиш, мантеленце? Къде ходиш, цяло лято не се обаждаш? А, Диана. А, Диана. Аре, бомбастик. Бомбастик. Дянка, готова ли си? Ай, дай си. Дай, гледай, какво става. Дами и господа, 5 минути до 7. Ти ямо, Умберто Тоци.

Ако видите някой да танцува по светофарче, да знаете, това е Диана, Диана, Диана, Диана, Диана, Тиамо. Умберто Тоци, Тиамо. Ай, сега гледай коста. О, батко, батко.

Ратко стига ста обучение, най-лесно е да откажеш алкохола, трудно е да разбереш какъв е смисъл от това. Да знаеш 7 вечерта. Ай, на здраве официално. На здраве Велвет. На здраве Велвет. Because tonight. Because tonight.

Значи учените по принцип има полза, дори когато ти обещаят и не дойдат. Къщи и скъпи са, избръснеш са, слоеш чисти гащи, чорапки и си легнеш на изпрани и парфюмирани чершапи. И чакай, Михаля, да дойде. Чакай. Чакай.

Аре, дървото от царската гимназия, дървото от царската гимназия, Павел, звездите в твоите очи. Царската гимназия, аз. След те боли до зори, знам. Аре, сега Батимов.

0: Метроном.
1: Тойота Хасково, Полихронов Моторс, номер едно по продажби в света. Всички избират Тойота и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Тойота с програмата Релакс. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Тойота, Полихронов, Хасково.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

почти 7:20. Развеждам се и серията, ма пита, вика, що искаш да се развериш? А викам, моята ма буди, викам, посред нощ и ми шепни, време е да се прибираш у вас. Ей, има си друг, има си друг. Да, и усвоя, това е клиенти. Ползвайте ни за повече съвети при болка в ставите. При болка в ставите пийте на място, без да се движите. Беше в разбрали. При болка в ставите пийте.

парчето на червеното е, сега като си купувате кола, питате колко харчи, нали? Ама като си взимате жена, никой не пита. После кой ви е крив? А? Аз ли съм виновен? Тони, кажи, аз ли съм виновен? Питайте, бе, питайте колко харчи, бе.

Верче, виж кой ми пишат от Ранчо да Бос. Газ, викаш, и паднат прозорци. Къде имате прозорци? Не, на елони, бе. Нали ползвате на елони, бе? Къде прозорци, бе? Седем и 20, понеделник е. Викам, Еленко, утре щерката иза от Пандиза. Той вика, ти нямаш ли син, бе, Педро? Викам, знаеш, Еленко, Пандиза променя хората. Променя. Газ!

Haydi Kuzey'im.

Яка дискотека на здраве на всички, на здраве официално. Радко обучили още, Радко обучили, бе. Значи можеш да лъжиш целия народ за известно време. На вниманието на политиците. Можеш да лъжиш част от народа през цялото време. На вниманието на политиците. Но не можеш да лъжиш целия народ през цялото време, да знаете. И не съм го казал аз. Ебрахам Линкъл. Рано или късно ще има видов ден. Радко, бръмчи ли още?

Сандро звика, нищо не ни връмчи. То, ако ставаше с избори, Левски нямаше да прави революция, все ще да ходи да гласува. Ама кой ще гласува? Бомбастик, тука ли се? Бомбастик. Бомбастик. Бомбастик. Check it out! Check it out! Mr. Lova, Lova. Mr. Lova, Lova.

0: Shaggy is a bombastic, fantastic, yeah, mother talking. 7:30, ай на здраве всички, айде! Пеше се това да се готвиш да виж какво става.
1: Андрос, живота лети, брат.
0: Пепе.

да се привързваш към някого, блокирай го. И следвайте ме за още съвети. Блокирай го, що става дебила. Айде. Няма старост в нашите тела. Пеше, пари, пеше. Пеше. Дами и господа. Директ. За всички вас.

Самата Дара и Любокиров вече няма как, няма. Айде до рекламите. Искам само теб и имам само теб, Любо.

0: Metronome.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
0: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

Рутиме към финала, понеделник е. Наси клиента, дай ми, дай ми, даме, даме, даме, даме, даме. А, долу да ви е харесало и това предаване.

Седни до мен, дай ми ръката си, моля те. Позволи ми да усетя твоята болка и не плачи, вече избърсах сълзата ти. В любовта понякога се молим за прошка, преди всичко за прошка. Всеки греши и всеки е грешен, безгрешни няма. Но нека грешката да бъде научен урок. Дървото плаче за листата на есен, а нашия съдник нарича се Бог. Не страдай, всичко е минало и чужите ласки били са лъжа, просто лъжа. Признавам обаче в мен е загинало чувството, което ме държеше буден в съня. Не можех да спя дни. Седни до мен, дай ми ръката си, моля те. Аз ти прощавам, прощавам греха. Отивай, бягай, лекувай душата си и чакай тихо да дойде нощта, която аз ще се върна.

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Клуб Метроном.
1: This is music for your soul.
2: Моля те, не бибиткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.
2: В

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Hacerte feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Слушате Метроном.
2: Любимото радио.
3: Радио.
2: С най-добрата музика.

Fair Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те! Don't you trip and fall in love, I wouldn't blame you, I'm sent from above.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо. You know you have it.